Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.

0: Znaš da volim što si plava.
1: Activate. Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Lagano, opušteno, pozitivno, sa osmehom na ušima. Vaš Plus Radio.
1: Okay.